0: Hello.
1: Hello.
0: Banij Daptar ni supari le ida.
1: Le me.
0: Acha joint secretary sao report dali ay?
1: Happen yen lege. Mena yase bang.
0: Acha.
1: Hello.
0: Ha hello.
1: Joint secretary meeting re mena ya. Ama anatri ek katha chief secretary le ay me.
0: Acha jhamela hui na tho. चीफ सेक्रेटरी फोन हुआ। हाँ पे चीफ सेक्रेटरी फोन आएगा।